habebus malis, da propitius pacem in habebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quod in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi. Beati quae aegenum a me vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum. Sit tantum declarabo, et sinabitur anima mea.

Omnibus malis, da propitius pacem in eibos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Jesu Christi, qui didixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesi tui, I am quasi cunum voluntatem tuum, pacificare quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi. Beati quae aegenum a me vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sinabitur anima mea.